0: Faz, som du har til at gå.
1: Hej, sammen så.
0: Yeah, with what looks like a deer 31, 33, 58.
1: Okay.